Ті зморить симфонетра Анана, потахати теуна, аби концерт «Мі Арменія Беава», що мукдашлі музика арменіт бетухніт, єцерот мєт мальхінім арменім класім, ліца

Ма ніштами, містами, давки, гашати, кулону хахомім, дойдім, майген дом, сварде викинім, майген еров, тевер ушхін, майген бород, арби вихойших, майги макес пхойрес, містами давки ашато.

де іко біршусі, дело хамітей, ведело біартей, мага войдозойс, лахем, велой лой. Ізмейле готмен гезокт, і злой мітаналев, містами давке ашато, гісей.